20 horas 39 minutos. Já vem já em Mintubi com Neneg em Salani Machagayaco. Tá com ini. Esse se humelela a Kuhanyene. A Kuhanyene cabutumi libs hinga kuzone. Kuneneg na mulher musumbulu kuwa lekwezo hibegi sekuwa. Tá com uma abunangabzoka ambana ambana kwa atlasala ayakan simbia. 21 horas. Kutani loko hikumi madjungula. Ega 21 horas. Jinkamoko 21 horas na 5 minutos. Jitaba hikuma a nangono kwa nyingiti mukatiko zongeni. Ntsako ke ka soso hita encha enkwasu kunene ke 23 horas na 30 minutos yikuma a último jornal. Zito le dzungu dzito aka haleno ina tali yuli bombo himuhlinyala wingi set le zwinene kunene ka minti zwile lonkama misunguna ka ka musumbuluko lwe wa manyunyu ka musumbuluko wana muhla hinge kuwene dzipenile.